Nāpa tsui tīrīng jī ngā tsui pio kā jīrīm nā tōmār rīsūng gōmbi jī nā tāng tēnī tējī pūshē kā xīmbā shītēl kī kōr tām chū tāng chū tēn nī lū tāng chēvē sē chū kī kōr tām shē pūshē jērīm bē shām tū nī rī shū jīng tīrīng jī ngā tsui pio kā jīrīm kā kūn tsū shū chū rū tōmār chū tāng shīrī jīrīm kūng bāng tēn sā jē bē jām gōng tā rī tō chī chāng chīmbū chō nē nī tū gōm kūrū gōmbā rā Sejia mima namla kadin tsaya na we risun kumbi chena shi nyeri shu yin.